Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Juče je u 90. godini preminula Šoškić Milinka Biserka, rođena Lazarević. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Lotini danas i sjutra. Sahrana je sjutra 4. oktobra u 14 časova na groblju u Lotini. Ožalošćene porodice Šoškić i Lazarević.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068 221 778.

Juče je u 90. godini preminula Šoškić Milinka Biserka, rođena Lazarević. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Lotini danas i sjutra. Sahrana je sjutra 4. oktobra u 14 časova na groblju u Lotini. Ožalošćene porodice Šoškić i Lazarević.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Šlageri su one pjesme koje idu pravo u srce, nisu komplikovane, ali su pamtljive, emotivne i pitke. Refren ti ostane u glavi posle prvog slušanja i pjevušiš ga čitav dan. U bivšoj Jugoslaviji bili su više od muzike. Bili su glas mladosti, ljubavi, nostalgije i nade. Mi počinjemo sa jednim od glasova koji je otvorio vrata domaćoj popularnoj muzici, Ivo Robić, prvi jugoslovenski pjevač koji je ostvario i svjetski uspjeh. Njegov topli bariton i elegancija donijeli su šlager u svaki dom. Slušamo Iva Robića i pjesmu Samo jednom se ljubi.

Iako se muzički trendovi mijenjaju, šlageri ostaju, ali emocija koju nosi dobar šlager, ona je bezvremenska. Zato se te pjesme i danas puštaju u noćnim programima, na porodičnim okupljanjima, u automobilima, trenucima kada nam treba mir. U nastavku pjesma koja je postala jedan od njegovih najvećih evergreena i zaštitni znak njegove karijere. Mišo Kovač, ostala si uvijek ista.

Šlageri od njemačke riječi šlager, hit, su bili posebno popularni od 1950. do 1980. godine u Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. U Njemačkoj i Srednjoj Evropi šlager je čak poseban žanr, malo slađi, malo kič, ali ekstremno popularan. U bivšoj Jugoslaviji šlageri su bili vezani za festivale Opatija, Split, Beograd, Zagreb. Ti festivali nisu bili samo takmičenja, bili su događaji koje je cijela zemlja gledala i slušala. Mi slušamo Lea Martina i pjesmu Odiseja. Prepoznatljivu po snažnoj melodiji, emotivnom refrenu i Leovom vanvremenskom glasu.

Šlageri nisu samo stare pjesme. Oni su uspomene, mirisi, glasovi i trenuci koje nosimo sa sobom. Hvala vam što ste danas bili dio ove muzičke priče. Za kraj, Zlatko Pejaković, jedan od najpoznatijih vokala sa prostora bivše Jugoslavije, izveo je i napisao pjesmu Čerge krajem 1970. godina. Ovom emotivnom pjesmom, jednostavnog ali snažnog teksta, završavamo današnje druženje. Ostanite uz naš program i ne zaboravite, dobre pjesme nikada ne stare.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

0: kalendar.
1: 3. oktobar 1226. Umro je Francisco Asiški, italijanski monah, osnivač rimokatoličkog monaškog reda, nazvanog po njemu Franjevci. Monaški red koji slijedi njegovo monaško pravilo jedan je od najbrojnijih katoličkih redova. 1895. rođen je Sergej Aleksandrović Jesenjin, jedan od najpopularnijih ruskih pjesnika 20. vijeka. Jesenjinovo pjesničko djelo, kao i život koji je okončao samoubistvom u 30. godini, imali su značajan uticaj na evropsko pjesništvo. 1897. rođen je francuski pisac Louis Aragon, jedan od osnivača dadaističkog i nadrealističkog pokreta. 1905. na radiokonferenciji u Berlinu SOS je ustanovljen kao međunarodni signal za pomoć. 1929. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca promijenila je naziv u Kraljevina Jugoslavija, a državna teritorija podijeljena je na 9 oblasti Banovina. 1989. istočna i zapadna Njemačka nakon 45 godina ponovo su se zvanično ujedinile. 1991. u mjestu Morinj u Kotoru od 3. oktobra 1991. do 18. avgusta 1992. godine Jugoslavenska narodna armija organizovala je takozvani centar za prihvat zarobljenika iz Hrvatske, poznat kao logor Morinj, u kom su u nečovječnim uslovima bile zatvorene 292 osobe iz Dubrovačke regije. 10. oktobra 2022. godine na bivšem logoru delegacije vlada Crne Gore i Hrvatske otkrile su spomen ploču. Ceremoniju je pokušalo da onemogući 10 mještana tog naselja u opštini Kotor, blokirajući prilazni put nekadašnjoj kasarni. Za zločin su u sudskom procesu osuđene 4 osobe na 12 godina zatvora. U međuvremenu država je isplatila ratnu odštetu za mučenje i zlostavljanje oko 200 zarobljenika u iznosu od oko 1,5 milijuna eura. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore je početkom 2025. ponovo formiralo krivični predmet povodom, između ostalog, ratnih zločina u Morinju. 2002. u Zagrebu je umro jedan od najznačajnijih crnogorskih vajara, Stevan Luketić, koji je pola vijeka živio i stvarao u Hrvatskoj. Luketić je rođen 1925. u Budvi, a Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Zagrebu. 2012. crnogorski gitarista Miloš Karadaglić osvojio je u Londonu prestižnu Brit nagradu za najboljeg novog umjetnika u oblasti klasične muzike. Nagrada mu je dodijeljena u čuvenom Royal Albert Hallu, a pobijedio je u konkurenciji muzičkih talenata kao što su tenor Noah Stewart i pijanista Benjamin Grosvenor.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Šlageri su one pjesme koje idu pravo u srce, nisu komplikovane, ali su pamtljive, emotivne i pitke. Refren ti ostane u glavi posle prvog slušanja i pjevušiš ga čitav dan. U bivšoj Jugoslaviji bili su više od muzike. Bili su glas mladosti, ljubavi, nostalgije i nade. Mi počinjemo sa jednim od glasova koji je otvorio vrata domaćoj popularnoj muzici, Ivo Robić, prvi jugoslovenski pjevač koji je ostvario i svjetski uspjeh. Njegov topli bariton i elegancija donijeli su šlager u svaki dom. Slušamo Iva Robića i pjesmu Samo jednom se ljubi.

Iako se muzički trendovi mijenjaju, šlageri ostaju, ali emocija koju nosi dobar šlager, ona je bezvremenska. Zato se te pjesme i danas puštaju u noćnim programima, na porodičnim okupljanjima, u automobilima, trenucima kada nam treba mir. U nastavku pjesma koja je postala jedan od njegovih najvećih evergreena i zaštitni znak njegove karijere. Mišo Kovač, ostala si uvijek ista.

šlageri od njemačke riječi šlager, hit, su bili posebno popularni od 1950. do 1980. godine u Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. U Njemačkoj i Srednjoj Europi šlager je čak poseban žanr, malo slađi, malo kič, ali ekstremno popularan. U bivšoj Jugoslaviji šlageri su bili vezani za festivale Opatija, Split, Beograd, Zagreb. Ti festivali nisu bili samo takmičenja, bili su događaji koje je cijela zemlja gledala i slušala. Mi slušamo Lea Martina i pjesmu Odiseja. Prepoznatljivu po snažnoj melodiji, emotivnom refrenu i Leovom vanvremenskom glasu.

Šlageri nisu samo stare pjesme, oni su uspomene, mirisi, glasovi i trenuci koje nosimo sa sobom. Hvala vam što ste danas bili dio ove muzičke priče. Za kraj, Zlatko Pejaković, jedan od najpoznatijih vokala sa prostora bivše Jugoslavije, izveo je i napisao pjesmu Čerge krajem 1970. godina. Ovom emotivnom pjesmom, jednostavnog ali snažnog teksta, završavamo današnje druženje. Ostanite uz naš program i ne zaboravite, dobre pjesme nikada ne stare.

Na današnji dan 1895. godine rođen je Sergej Aleksandrović Jesenjin, jedan od najpopularnijih ruskih pjesnika 20. vijeka. Jesenjinovo pjesničko djelo, kao i njegov život, imali su značajan uticaj na evropsko pjesništvo. Poznata djela Kafanska Moskva, Povratak u zavičaj, Ispovijest Mangupa, Sovjetska Rusija –

Na današnji dan 1906. godine na radio konferenciji u Berlinu SOS je ustanovljen kao međunarodni signal za pomoć. Najčešće se tumači kao skraćenica engleskih riječi Save Our Souls. Konvencija je stupila na snagu u julu 1908. godine.

Na današnji dan 1990. godine istočna i zapadna Njemačka zvanično su se ponovo ujedinile nakon 45 godina. Neformalno ujedinjenje počelo je 9. novembra 1989. godine kada je pao Berlinski zid.

Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1895. godine, u okviru priprema za ustanovljenje redovne crnogorske vojske, u Podgorici otvorena podoficirska škola. 1897. godine, u Kolašinu je osnovano učiteljsko udruženje prvo te vrste u Crnoj Gori. 1952. godine, Velika Britanija je na ostrovima Montebello, pored sjeverozapadne obale Australije, isprobala prvu atomsku bombu. 1997. godine, japanski voz na magnetnim jastucima brzinom od 451 km na čas oborio je svjetski rekord na eksperimentalnoj željezničkoj dionici zapadno od Tokija. 2010. godine, na Cetinju je održan prvi međunarodni festival harmonike, istovremeno i prvi takav festival u Crnoj Gori.

Na današnji dan 1895. godine rođen je Sergej Aleksandrović Jesenjin, jedan od najpopularnijih ruskih pjesnika 20. vijeka. Jesenjinovo pjesničko djelo, kao i njegov život, imali su značajan uticaj na evropsko pjesništvo. Poznata djela Kafanska Moskva, Povratak u zavičaj, Ispovijest Mangupa, Sovjetska Rusija.

Na današnji dan 1906. godine na radio konferenciji u Berlinu SOS je ustanovljen kao međunarodni signal za pomoć. Najčešće se tumači kao skraćenica engleskih riječi Save Our Souls. Konvencija je stupila na snagu u julu 1908. godine.

Na današnji dan 1990. godine istočna i zapadna Njemačka zvanično su se ponovo ujedinile nakon 45 godina. Neformalno ujedinjenje počelo je 9. novembra 1989. godine kada je pao Berlinski zid.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1895. godine, u okviru priprema za ustanovljenje redovne crnogorske vojske, u Podgorici otvorena podoficirska škola. 1897. godine, u Kolašinu je osnovano učiteljsko udruženje prvo te vrste u Crnoj Gori. 1952. godine, Velika Britanija je na ostrovima Montebello, pored sjeverozapadne obale Australije, isprobala prvu atomsku bombu. 1997. godine, japanski voz na magnetnim jastucima brzinom od 451 km na čas oborio je svjetski rekor na eksperimentalnoj željezničkoj dionici zapadno od Tokija. 2010. godine, na Cetinju je održan prvi međunarodni festival harmonike, istovremeno i prvi takav festival u Crnoj Gori.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Šlageri su one pjesme koje idu pravo u srce, nisu komplikovane, ali su pamtljive, emotivne i pitke. Refren ti ostane u glavi posle prvog slušanja i pjevušiš ga čitav dan. U bivšoj Jugoslaviji bili su više od muzike. Bili su glas mladosti, ljubavi, nostalgije i nade. Mi počinjemo sa jednim od glasova koji je otvorio vrata domaćoj popularnoj muzici, Ivo Robić, prvi jugoslovenski pjevač koji je ostvario i svjetski uspjeh. Njegov topli bariton i elegancija donijeli su šlager u svaki dom. Slušamo Iva Robića i pjesmu Samo jednom se ljubi.

Iako se muzički trendovi mijenjaju, šlageri ostaju, ali emocija koju nosi dobar šlager, ona je bezvremenska. Zato se te pjesme i danas puštaju u noćnim programima, na porodičnim okupljanjima, u automobilima, trenucima kada nam treba mir. U nastavku pjesma koja je postala jedan od njegovih najvećih evergreena i zaštitni znak njegove karijere. Mišo Kovač, ostala si uvijek ista.

šlageri od njemačke riječi šlager, hit, su bili posebno popularni od 1950. do 1980. godine u Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. U Njemačkoj i Srednjoj Europi šlager je čak poseban žanr, malo slađi, malo kič, ali ekstremno popularan. U bivšoj Jugoslaviji šlageri su bili vezani za festivale Opatija, Split, Beograd, Zagreb. Ti festivali nisu bili samo takmičenja, bili su događaji koje je cijela zemlja gledala i slušala. Mi slušamo Lea Martina i pjesmu Odiseja. Prepoznatljivu po snažnoj melodiji, emotivnom refrenu i Leovom vanvremenskom glasu.

Šlageri nisu samo stare pjesme, oni su uspomene, mirisi, glasovi i trenuci koje nosimo sa sobom. Hvala vam što ste danas bili dio ove muzičke priče. Za kraj, Zlatko Pejaković, jedan od najpoznatijih vokala sa prostora bivše Jugoslavije, izveo je i napisao pjesmu Čerge krajem 1970. Godina. Ovom emotivnom pjesmom, jednostavnog ali snažnog teksta, završavamo današnje druženje. Ostanite uz naš program i ne zaboravite, dobre pjesme nikada ne stare.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Šlageri su one pjesme koje idu pravo u srce, nisu komplikovane, ali su pamtljive, emotivne i pitke. Refren ti ostane u glavi posle prvog slušanja i pjevušiš ga čitav dan. U bivšoj Jugoslaviji bili su više od muzike. Bili su glas mladosti, ljubavi, nostalgije i nade. Mi počinjemo sa jednim od glasova koji je otvorio vrata domaćoj popularnoj muzici, Ivo Robić, prvi jugoslovenski pjevač koji je ostvario i svjetski uspjeh. Njegov topli bariton i elegancija donijeli su šlager u svaki dom. Slušamo Iva Robića i pjesmu Samo jednom se ljubi.

Iako se muzički trendovi mijenjaju, šlageri ostaju, ali emocija koju nosi dobar šlager, ona je bezvremenska. Zato se te pjesme i danas puštaju u noćnim programima, na porodičnim okupljanjima, u automobilima, trenucima kada nam treba mir. U nastavku pjesma koja je postala jedan od njegovih najvećih evergreena i zaštitni znak njegove karijere. Mišo Kovač, ostala si uvijek ista.

šlageri od njemačke riječi šlager, hit, su bili posebno popularni od 1950. do 1980. godine u Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. U Njemačkoj i Srednjoj Europi šlager je čak poseban žanr, malo slađi, malo kič, ali ekstremno popularan. U bivšoj Jugoslaviji šlageri su bili vezani za festivale Opatija, Split, Beograd, Zagreb. Ti festivali nisu bili samo takmičenja, bili su događaji koje je cijela zemlja gledala i slušala. Mi slušamo Lea Martina i pjesmu Odiseja. Prepoznatljivu po snažnoj melodiji, emotivnom refrenu i Leovom vanvremenskom glasu.

Šlageri nisu samo stare pjesme, oni su uspomene, mirisi, glasovi i trenuci koje nosimo sa sobom. Hvala vam što ste danas bili dio ove muzičke priče. Za kraj, Zlatko Pejaković, jedan od najpoznatijih vokala sa prostora bivše Jugoslavije, izveo je i napisao pjesmu Čerge krajem 1970. Godina. Ovom emotivnom pjesmom, jednostavnog ali snažnog teksta, završavamo današnje druženje. Ostanite uz naš program i ne zaboravite, dobre pjesme nikada ne stare.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.